fersenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: bästa topp 40 spotlight med Victoria Skau.
1: Är det ett program jag älskar så är det Kongen befaler. Och till hösten så vänder Atle Antonsen och Oli Värmskog äntligen tillbaka på TV Norge. Hvor fem nya kändisar ska på bryne sig på gøye utfordringer. Skamstjärna Ulrike Falk, Iben Akeli, Robert Stoltenberg, Aslak Maurstad och Johan Golden. Nå är det avslört att Nicholas Holt, känd från bland annat Superman, ska spela karaktären Gyldeprins Gullmedal. Det uttalade jag säkert helt grusat. I den nya Harry Potter-serien som har premiär på HBO Max i jula. Hans karaktär kommer däremot inte in i serien för i säsong 2, men jag måste säga syns han är helt perfekt castad. Efter Anne Hathaway strålte på röd löper med babymagen sin, så började spekulationer att florera om att magen var fake. Nå slår hun däremot hardt tilbake mot ryktene med en Instagram-video av seg selv, hvor hun i caption skriver «Fake hair, real bump». Og jeg hyller det.
0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du ett stort utvalg varm lunch och middag hver dag. Denne uka är det kronemarked och du får nystekt fyrkantpizza. För 39,90, nå kun 30 kronor per stycke. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss I Spar.

0: slår fällande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vägglista topp 40 Spotlight med Victoria Skau.
2: Är det ett program jag älskar så är det Kongen befaler. Och till hösten så vänder Atle Antonsen och Oli Värmskog äntligen tillbaka på TV Norge. Hvor fem nya kändisar ska få bryna sig på gøye utfordringer. Skamstjärna Ulrike Falk, Iben Akeli, Robert Stoltenberg, Aslak Maurstad och Johan Golden. Nå är det avslört att Nicholas Holt, känd från bland annat Superman, ska spela karaktären Gyldeprins Gullmedal. Det uttalade jag säkert helt grusamt. I den nya Harry Potter-serien som har premiär på HBO Max i jula. Hans karakter kommer däremot inte in i serien för i säsong 2, men jag måste säga jag syns han är helt perfekt castad. Efter Anne Hathaway strålte på röd löper med babymagen sin, så började spekulationer florera om att magen var fake. Nu slår hon däremot hårt tillbaka mot ryktena med en Instagram-video av sig själv, hvor hun i caption skriver fake hair, real bump, och jag hyllar det.
1: Vägglista topp 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Topp 40.

0: Fersinen, så där på frukt och grönt du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

Denne uka her i 2020 må høre låtene som lå på toppen av VG-lista topp 40 den gang da. Vi skal til plass nummer to her. Victor Leksell, Svag.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: du har klart. Okej, men det ska
0: vara en sida.
1: Ja, men
0: va? Ah! Okej. Okay.
1: Ja.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: No.
1: Men den trängen egentligen inte någon annan del.
0: Det är inte någon annan del. Okej,
1: men det ska ju vara sida.
0: Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.